Kato tāme te mte wā, wā no pahoko aiva, pe a efea fukoni, tau tā whasebe, tāpune pulkala mkoni e hok, tato nung aiva.